Thank you.

I'm gonna go get some.

Sinä.

Law is not brought justice.

Electricity.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Sjukt.

I believe in deep chaos.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Jag vet inte om du, som jag, ibland funderar över vem eller vad du ska be för. Aposteln Paulus skriver bland annat om det här i ett brev till sin andlige son Timoteus så här: först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen. 1 Timoteusbrevet kapitel 2, versen 1-7, enligt Svenska folkbibeln. Innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den helige ande. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får komma till dig med min bön om vägledning och hjälp. Du vet att jag alltid behöver din vägledning i bibelordet och hjälp med att på rätt sätt förmedla det budskap som du vill ha framfört. Herre, låt någon lyssnare som just nu vänder sitt öppna hjärta till dig få uppleva din kraft och välsignelse i sitt innersta. Amen. Enligt aposteln Paulus uppmanas vi alltså att be för alla människor. Har du tänkt på att det inte förklaras närmare om orden alla människor också innebär både vänner och fiender? Men Jesus klarar ut den saken när han uppmanar oss och säger så här: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 44 och 45, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ja, tänker du kanske, det där är ju lätt att säga. Det här handlar alltså om kärlek och inte om hämnd eller vedergällning. Hur gjorde Jesus, han som var till 100% sann människa? Han som blev helt oskyldigt dömd och sedan korsfäst. Jo, han bad till Gud och sa: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 och vers 34, enligt Svenska folkbibeln. Varför ska du och jag be för dem och förlåta dem som förföljer oss och gör oss illa? Har det någon betydelse vilken inställning du och jag själva har inom oss? Ja, det har en oerhörd betydelse. ska vi lita på att det som Jesus säger är rätt. Så lyssna här vad han säger om varför vi ska förlåta. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Står det så någonstans? Ja visst, gör det. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning.
2: Vi ber den mest välkända versionen av bönen Fader vår. Och så tänker vi efter ordentligt. Så här står det i Bibeln, och du kan läsa själv, i Matteus kapitel 6 och vers 9. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vår inställning till andra människor har alltså, i enlighet med Jesu ord och bönen Fader vår, i allra högsta grad betydelse för och inverkan på vårt förhållande till Gud. Antingen så förlåter vi och blir själva förlåtna, eller också förlåter vi inte och blir då inte heller själva förlåtna. Kan det ha så stor betydelse, säger du? Ja, jag har ingen personlig uppfattning, men enligt Guds ord i Bibeln så är det tydligen så. Om vi själva bär på oförsonlighet och bitterhet, så är det ett hinder för Gud att i sin tur försonas med oss och förlåta oss. Om det också är ett hinder för att vi ska kunna förlåta oss själva, vilket ibland är det svåraste, det vet jag inte. Men kan vi inte förlåta andra, så kan vi nog inte heller förlåta oss själva. Vad sa Jesus? Sa han inte att vi skulle älska vår nästa som oss själva? Jo, men om vi då inte vill eller kan älska vår nästa och förlåta vår medmänniska som behöver hjälp, så är det inte heller möjligt för oss att älska och förlåta oss själva. Jag trodde en gång i tiden att det bara gällde för oss att vilja förlåta, och inte handlade om att inte kunna. Men jag har senare fått lära mig att en människa kan vara så trasig inombords så att hon helt enkelt inte kan förlåta. Vad gör man då? Jo, då får man som ett första steg börja med att be Gud om ett helande i sitt inre, så att allt som hindrar ett fritt flöde av förlåtelse löses upp och försvinner som ett moln för solen. I lugn och ro får man gå igenom sitt liv, från de första minnena man har av sin barndom, genom hela ens uppväxt och ungdomstid, och så fortsätta med allt man varit med om som vuxen, in till den dag och stund som är. Allt sammans finns där, som inspelat på ett band. Ofta med både ljud och bild. Jag vet det av egen erfarenhet. Men för att en sån reningsprocess ska kunna leda till ett bestående resultat, så var jag i mitt fall, och jag tror att det kanske gäller dig också, tvungen att verkligen vilja öppna mitt innersta och be Guds heliga ande att visa och påminna om sånt som hängde samman med oförsonlighet och bittra minnen. Det är jobbigt och pinsamt, ja visst, men nödvändigt för att rensa upp själens inre. Sen får man som nästa steg ta tag i förlåtelsens underbara verktyg och antingen gå till den det gäller och be om förlåtelse för det som har hänt, eller kanske för sin egen ovilja och obstinata tjurighet ringa eller skriva ett brev, eller hur man nu väljer att vara tydlig och framföra sitt ärende. Det är ju väldigt olika för oss vilka möjligheter vi har.
1: Den här proceduren gör man inte bara en gång, för alltid. Nej, tyvärr så faller man kanske tillbaka igen i sitt beteende och måste göra om det hela. Behövs det varje dag, så rekommenderar jag dig verkligen att börja varje morgon och på samma sätt avsluta varje dag med en sån förlåtelseprocedur för ditt eget allra bästa. Jag tror du somnar som ett barn sedan. En sak som du kanske inte tänkt på förut är att för Gud är alltid ett ständigt nu. Det betyder att saker som hänt tidigare i ditt liv och som du inte längre tror går att reda ut eller be om förlåtelse för, därför att den person det gäller kanske inte längre ens är i livet, har Gud en underbar lösning på. Eftersom han förfogar över all tid, bakåt och framåt, så kan han också förlåta så, helt oberoende av tid och plats. Visst är det underbart med en Gud som är så stor och mäktig så att han har både vilja och förmåga att förlåta allt vi gjort fel av synd, skuld och missgärningar, både bakåt och framåt i tiden. Hur kan man vara säker på att det är så? Jo, Guds ord säger det. Jesus dog för alla människors synder, både bakåt och framåt i tiden. Hur skulle det annars ha gått med dem som ännu inte hade syndat när Jesus dog? Då skulle ju inte de kunna bli förlåtna. Eller alla de som syndat innan Jesus kom till jorden överhuvudtaget. Om honom, alltså Jesus, bär alla profeterna vittnesbörd och betygar att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn, står det i Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 43 enligt 1917 års bibelöversättning. Om Guds egendomsfolk, om Israel och deras frälsning i kommande dagar, säger Herren genom profeten Jesaja: Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg. Jesaja kapitel 43 och vers 25 enligt 1917 års översättning. Och genom profeten Jeremia står det så här: då ska de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: lär känna Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärning, och deras synd ska jag icke mer komma ihåg. Jeremia kapitel 31 och vers 34, enligt 1917 års bibelöversättning. Men den där bibeltexten gäller väl inte oss som är hedningar i judarnas ögon? Jo, på ett möte i Jerusalem avgjordes hedningarnas ställning till den mosaiska lagen. Aposteln Petrus förklarar och säger: mina bröder, ni vet själva att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den genom vilkens mun hedningarna skulle få höra evangelieord och komma till tro. Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd därigenom att han lät dem, lika väl som oss, undfå den helige ande. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem, i det att han genom tron renade deras hjärtan. Apostlagärningarna kapitel 15 och verserna 7-9, enligt 1917 års bibelöversättning. Allt det här som jag nu har sagt och läst gäller för dig också som lyssnar eller läser just nu. Tro på Jesus och bekänn honom som din personliga Herre och frälsare. Dagens minnesord är hämtat ifrån Romarbrevet kapitel 10 och den 10:e versen, där det står så här enligt Svenska folkbibeln: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir rättfärdig.

0: kommer ett avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forsland.
1: Rätt liv med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske har fått hitta det här programmet för första gången. I det här programmet så håller jag på med lite funderingar av olika saker i livet. Det kan handla om livet, det kan handla om döden, det kan handla om allt däremellan som händer oss människor. Och den här gången så har jag tänkt att prata om någonting som jag har kallat för på ytan. På ytan. När du möter människor i dagslivet, i vardagslivet, så kommer du att ha ett antal människor framför dig som kommer att påverka dig på olika sätt. Men frågan är ju om du vet vem som står framför dig egentligen. Är det en person som har skaffat sig ett rollspel, ett yttre så att säga, för att dölja sitt inre? Ja, jag tror det finns ganska många människor som har skaffat sig en osynlig kostym som är utanför verklighetskroppen. Den här personen som står framför dig kan vara en sån person som är sann. Men kan också vara en person som inte säger alls allt för dig. Du vet inte vem du har framför dig helt enkelt. Ibland så gör det ju inte så mycket om man inte vet vem man har framför sig. Utan man samspelar ju i det sociala spelet ändå. Trots att man inte vet vem man är eller kanske inte ens behöver berätta det. Men ibland är vi beroende av att vi har människor framför oss som vi är beroende utav. Och då bör man ju veta vad de står för. Och om de är pålitliga och så vidare. Dagens vardagsliv, det är ofta väldigt ytligt, tycker jag i alla fall. Och därför är frågan befogad vem jag har framför mig. Vem är det jag sitter och pratar med? Vem är det jag står och pratar med i kassakön? Känner jag igen mina grannar och så vidare? I vardagslivet så kan vi ju sitta på olika ställen och vara på olika ställen. Ett ställe som finns nästan på alla jobb tror jag, det är fikarummet. Dit går man och tar sin kopp kaffe ungefär vid samma klockslag allihop. Och där sitter man och stojar och skojar. Men frågan är ju, känner man varandra verkligen? Eller är det bara en attityd som man har när man går in i fikarummet? Det kan vara precis på samma sätt i kyrkorummet faktiskt. Det är min upplevelse. När man går till kyrkan så ibland undrar man, är det här verkligen den personen som han utger sig för att vara? Eller är det en spelad roll, en konstlad fasad? Jag tror det är så här, bara det att man ställer sig frågan, så är det nog så att det finns någonting under den här ytan som spelas upp. Och så kan det vara överallt i stadslivet. Man möter olika tjänstemän på olika inrättningar. Jag var på banken igår och skulle sätta in lite pengar och då mötte jag en dam där som åtgärdade det på ett trevligt sätt tycker jag. Och jag kan inte säga att jag vet vem hon är. Jag kan bara känna att i sin roll var hon väldigt trevlig och korrekt. Gjorde det hon skulle. Jag har grannar runt omkring mig här och jag kan väl säga att jag känner en del lite grann. Och en del känner jag bara så att säga som att man hälsar på varandra när man möts på gatan. Man vet ingenting mer om varandra. Man vet inte hur man har det. Om man är lycklig eller olycklig och så vidare. Men ute på gatan så ser det ut som att alla har det bra. Men så är det ju inte, för att rätt som det är så händer det tråkiga saker. Här på vår gata så har vi haft ett antal skilsmässor. Och man har inte kunnat ana att det har varit på det viset. Och så plötsligt en vacker dag så står det ett flyttsläp. Och så flyttar man sina grejer och delar på sig. När vi möter någon och man inte riktigt vet vem han eller hon egentligen är, då intar man själv en liknande attityd tills man så att säga möter varandra lite djupare under ytan. Jag brukar göra så att jag kan berätta någonting som är lite halvhemligt om mig själv. Och då har jag märkt att det är väldigt många människor som slappnar av. Och så börjar de också berätta om svårigheter som de har att brottas med. Eller frågetecken som de har i sitt liv. Vem är han, den där mannen som står i gathörnet?
2: Han står på torget varje dag. En vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock

Hej gamle man med Alf Robertson. Den gamle mannen var ju en frälsningssoldat, förstod du säkert. Jag gjorde en gång en intervju i radion med en kvinna. Och det var en kvinna som hade kommit upp i ålder. Jag hade aldrig mött henne förut. Och när hon kom så tyckte jag hon såg gammalmodig ut, om jag får säga så. Gammalmodig i frisyren framför allt. Och jag hade ingen aning om vad det här var för människa som jag hade framför mig. Men så började vi att pratas vid i radion och jag ställde lite frågor. Och då visade sig då att den här kvinnan hade ensam kämpat i hela sitt liv emot svält och död. Varit med och fött fram barn nere i ett missionsland. Hon hade alltså gjort storverk, men det syntes inte på henne. Man kunde inte gissa det liksom. Men hon hade ett mycket, mycket intressant liv. Och det var inte svårt att göra det radioprogrammet. Därför att hon hade så mycket att berätta som hon hade gått igenom. Och hon hade också gått igenom svåra saker, det förstod jag. Fast hon kanske inte pratade så tydligt om dem. Men hon hade hjälpt så mycket människor och familjer och barn. Så att vi kommer aldrig att kunna klara ut det, vi som har bott här i Sverige, det hon har gjort. Hon lever fortfarande och har min största respekt. Det som var intressant tyckte jag, det var att det gick inte på ytan att se hennes liv, vad det innehöll. Utan för mig var hon en gammal tant helt enkelt. Man kanske kunde ana att det fanns en bestämdhet i hennes blick och i hennes ord. Och man kunde kanske ana att det fanns en vana att ta beslut. Hon visste vad hon ville. Hon hade det tonläget, det la jag märke till. Men annars kunde jag inte se vad hon hade varit med om. Så att det var en mycket intressant historia, tyckte jag i alla fall. Hon hade satsat hela sitt liv på att tjäna Gud i fjärran land. Hon hade avstått ifrån äktenskap och sådant som kanske tillhör det vanliga livet, bara för att tjäna Gud och hjälpa människor och rädda människor. Hennes stora behov i livet var att tjäna Gud.